از مدرس دست میخواب سجا هر این بیدیم خیلی به نشم و سال نیم بازیم سکنگ همه سوال بیچه سر دارست را تاچه و فیلی دارست سوکس بیدن یه این صد سوکس بیدن